0: ކުރާ ކޮންމެ ނުބައި ޢަމަލެއްގެ ހިއްތަ ތިނާތީޖާ ދުނިޔޭގައި ސިދިގޮތަކަށް ދައްކުވައިދޭނެކަން މިހަފްތާގެ އެޕިސޯޑުން ސާބިތުވެއްޖެ. ޒަހުރާ ހޯދަންއުޅުނު އުފަލާ އޭނާގެ ލޯބްވެރިޔާގެ އިތުރުން އޭނާ އެކަނި ކޮށްލީ އޭނާގެ ވަށައިގެން ތިބި އެކުވެރިންވެސް ގެއްލިގެން ދަމުން. ނަމަވެސް އަސަލްގެ ހިތްވަރައިކު އޭނާ ފެށި އާ ދިރުޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަތަކަށްފަހުވެސް އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ދިއްލޭނެކަން ހާމަވެ. އެކަނިވެރިވެފަވާ ޒަހުރާގެ ހަސަދައިގެ ރޭވުންތަ މިހާ ހިސާބުން ހުއްޓޭނެބާ. ނޫންނަމަ އަސަލުގެ ޢާފިޝުމުގެ ތެރެއިން މައިހާއާ އޭނާގެ ގުޅުމަށް އާ ދިރުޅުމެއް އާ ދިރުމެއް ލިބިގެން ދާނެބާ. މިހަފުތާގެ ބައިތަ ކުޅުމުގެ ބައިވެރިވީ އަސަލް ޢަލީ ހަސީން, ޒަހުރާ އައިޝަތު ފިނާ ފިރާގ, މައިހާ ޢުމްމު ކުލްސުމް, ދާމިން މޫސާ ރަޝްވަން ނައީމް, ލޫކަސް އަޙްމަދު ޒަޔާން ޒުލްހާމް, ރަމީޒާ ސާމިޔާ އަޙްމަދު ވަހީދު, ސާރިޔާ ފާތިމަތު ޒުމްލާ, ಅದಿ ಹುಸ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಕುಳಿದಿನಿ ನಜತ್ ರಶೀದ್. ಮಿ ಹಫ್ತಾಗ ಎಪಿಸೋಡಸ್ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಐಹುಂತಿರಿನ ಕಮುದೆ ಕಮುಗ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗೆಸ್ ಮಿ ವಾಹಕಾಯಗ ಮುಳಿನ್ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಾಯಕೀಗ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲುಮ ವಕೇಲಾಣ. ಉಫಾವಿರಿ ಪಾಚಿರ್ ವಗುತ್ ಕೊಳಕೆಂಗೆದೆ. ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ.
1: ಮೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಹಿ ಎಫ್ ಎಂ.